Adiut Corino, in nomine Domini. Domine Cisaudio, oratione meium. Dominus vobiscum. Oremus Deus, surversum, transit creaturas vistas. Prestum legem, et unum tantium tuum. Deus omnipotentia, ser Christus, omni nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Filii Spiritus Sanctus. Descende vos, manifestem.